0: Srbiji danas red, sunce red, oblak u Novom Sadu 22 stepena, u Zaječaru 25, Požarevac i Beograd u ovom trenutku na 21, najviše za danas nas očekuje do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal

0: jedna od jačih Enijevih pesama, samo na noć u 2017. U cijeloj Srbiji danas pretežno sunčano sa malo oblaka. U Zaječaru trenutno 30 stepeni, u Vrnjačkoj Banji 26, u Zrenjaninu 24, Beograd je u ovom trenutku na 25. Tokom dana očekuje se slično vreme sa najvišom temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada me

0: U Srbiji danas pretežno vedro, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 26 do 32. Sutra slično vreme, na severu suvo, u južnim krajevima moguće kiše sa lokalnim pljuskovima i grmljem.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada Metal Farm

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.